veliku priču o jednom od najznačajnijih pronalazača modernog doba, čiji su rad i vizija ostvarili dubok trag u razvoju elektrotehnike i svijeta kakav danas poznajemo. Energičan i vizuelno spektakularan musical u dva čina zabavnog karaktera donosi na scenu uzbudljiv svijet slavnog genija prepun životnih avantura. U predstavi se koristi najsavremenija scenska tehnika kako bi se stvorili jedinstveni vizuelni efekti koji pružaju uzbudljivu pozadinu za Teslin život i atmosferu 19. veka, vodeći publiku od rodnog Smiljana u Lici preko Praga, Budimpešte, Pariza, Njujorka i svjetske izložbe u Chicagu do Nijagarinih vodopada. Musical je nastao u saradnji sa mađarskim stručnjacima u ovoj oblasti, a pesme su delo Arona Šebešćena, dobitnika nagrada Artisius i Fonogram, dok je dramaturgiju uradio Peter Miller, Sijami, dobitnik Košutove nagrade. Prošle godine predstava je osvojila veliku nagradu za musical godine na DIMF-u, najprestižnijem svetskom i najvećem azijskom festivalu muzičkih predstava. Za stanovnike Pomaza obezbeđene su ulaznice po povlašćenoj ceni, koje se mogu kupiti u gradskoj biblioteci uz plaćanje gotovinom. Ulaznice se mogu kupiti na web sajtu Agencije za prodaju karata jeđ.hu. Alen Islamović, poznati rock pevač i nekadašnji vokal Bijelog dugmeta, održat će koncert u subotu 12. septembra u klubu Direr Kert u Budimpešti. Koncert počinje u 22 sata, a nakon nastupa publika će druženje moći da nastavi uz You Party i DJ Mačića. Ulaznice u pretprodaji koštaju 15, dok na licu mesta 20.000 forinti. Nakon što je bivša srpska samouprava u Šiklošu, predvođena predsjednikom Ivanom Janoševom, ranije donijela odluku o svom rasformiranju, lokalna izborna komisija u Šiklošu je odredila da se u nedjelju 13. septembra održe prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine u naselju Šikloš. Prema potvrđenim informacijama, svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom Gradiću jedino je istaklo Udruženje umetnika Krug. Glasanje će se obaviti od 6 do 19 časova u gradskoj biblioteci. Adresa je Trg Republike broj 8, a pravo glasa imaju upisani u birački spisak srpske nacionalnosti. Bile su to vesti.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Proteklog vikenda, pored raznih drugih manifestacija, održani su i 31. dani sela u Desi, ova trodnevna sportsko-zabavna muzička gastronomska manifestacija uvijek sakuplja velik broj ljudi. Tako je to bilo i ove godine, kada su pored Meštana bili tu iz okolnih naselja, iz unutrašnjosti, iz inostranstva, a i iz obratimljenih mjesta iz drugih država. Prvog dana na svečanom otvaranju bili su dodeljene nagrade najzaslužnijima, a nagrade dobije i Dimitrije Mita Živi kao najstariji meštanin u stvari povelju, a isto povelju kao talentovani ili duhovi mladić dobio je svirac koji svira na fruli, harmonici i klaviru Ruben Friedman. Drugog dana je bilo ono udarno, kažu, jer počelo je već u jutarnjim satima i to takmičenje ribolovaca. Zatim bilo je tu programa za decu, susjedovanje na biciklističkoj stazi između Tiriga deske i deske i karafola i kuvanje gradonačelnika u kojem je učestvovao i Kristifor Brcan sa svojom ekipom pripremajući tarče i na dešanski način. Dok su igrači omladinske grupe iz deske odigrali u programu folklora dve koreografije, igre iz okoline Negotina i igre iz Jasenice. Tu su bili i članovi orkestra Branat koji su se predstavili sa spletom pesama i igara. Inače, izvođačka grupa je bila učesnik programa Dana narodnosti u Mohaču sa koreografijama Crna Trava i Dimitrograd. Da, treba reći da je u Desi bilo i uveče veselo, jer bilo je muzike i to orkestar John Boyce. Na tu muziku se i igralo do sitne sate, a i jedan kratak vatromet. Sve u svemu, organizatori su zadovoljni i sa posjetom koncerta u Katoličkoj crkvi koji je bio trećeg dana i sa tim da su se i gosti, svi oni koji su bili, a prvenstveno iz pobratimljenih naselja, dobro osjećali. Tradicije će se nastaviti i kažu sljedeće godine isto tako biće ove manifestacije.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Vlada Srbije usvojila je juče predlog premijera Đure Macuta i uputila ga predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike. Premijer Đuro Macut juče je na vanrednoj sjednici Vlade Srbije predložio raspuštanje Skupštine Srbije i raspisivanje parlamentarnih izbora. Izbori nikada nisu bili znak slabosti države, izbori su dokaz nesalomive snage demokratske Srbije koja bez rezerve veruje svom narodu, a mi verujemo građanima Srbije, verujemo u ujedinjenu Srbiju. Zato predlažem da Vlada Republike Srbije u skladu sa Ustavom predloži predsjedniku Republike da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike, rekao je Macut obraćajući se na sednici. On je rekao da su izbori prilika da se učvrste institucije, da se spuste tenzije i odbaci politika isključivosti i politička borba sa ulica vrati u institucije. Kaže da Vlada izlazi sa delima, sa konkretnim rezultatima, kao i sa stabilnom i snažnom državom i jasnim i nepokolebljivim planom kako Srbija nastavlja dalje. Zato su novi parlamentarni izbori prilika da dodatno učvrstimo legitimitet institucija, spustimo tenzije, odbacimo politiku isključivosti i političku borbu sa ulica, vratimo tamo gdje joj je jedino mjesto, u institucije i pred sud naroda. Izbori nikada nisu bili znak slabosti države, rekao je Macut. On je dodao da će sve do izbora nove vlade vlada u ovom sastavu nastaviti da istom energijom, odgovornošću i u istom tempu obavlja svoje poslove i da ostvaruje zacrtane ciljeve i doprinosi daljem napretku Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je izjavio da će izbori biti održani 18. ili 25. oktobra i da će raspisati izbore najkasnije 9. ili 10. septembra. Zakonom je predviđeno da parlamentarne izbore raspisuje predsjednik države i da od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme da prođe manje od 45 niti više od 60 dana. Ruska vlada odobrila je nacrt sporazuma sa Srbijom o saradnji u istraživanju i korištenju svemira u miroljubive svrhe, objavljeno je na zvaničnom sajtu Savezne skupštine Rusije. Dokument predviđa saradnju dveju zemalja u različitim oblastima vezanim za svemir, uključujući istraživanje svemira, svemirsku medicinu, daljinsku detekciju zemlje, satelitske sisteme, svemirsku meteorologiju i druge oblasti. Dve strane planiraju da stvore neophodne uslove za lansiranje i rad svemirskih letelica, sprovođenje zajedničkih naučnih projekata, kao i za razmenu tehnologija, znanja i materijalnih resursa. Pored toga, sporazum predviđa mogućnost zaključivanja posebnih sporazuma i ugovora radi realizacije zajedničkih projekata u svemirskom sektoru. Sporazum se zaključuje na period od 10 godina uz mogućnost automatskog produženja na periode od po 5 godina. Kako se navodi, za nadležnog izvođača sa ruske strane određena je državna korporacija Roskosmos. Kako prenosi zvanični list Savezne skupštine Ruske federacije, parlamentarna gazeta, Moskva i Beograd su u aprilu potpisali program ekonomske saradnje za period od 2026. do 2031. godine. Tokom razgovora razmatran je širok spektar tema, uključujući energetiku, inovacije, veštačku inteligenciju, kreativne industrije, nauku, obrazovanje i životnu sredinu. Kako se navodi, poseban akcenat stavljen je na saradnju između ruskih i srpskih regiona. Udruženje kompozitora Srbije saopštilo je da je dobitnik nagrade Stevan Mokranjac za najuspešnije premijerno izvedeno delo na domaćim inostranim scenama u 2025. godini kompozitor Veljko Nenadić. To priznanje mu je pripalo za delo Gorgone, tri mitske nemani za veliki orkestar, koje je premijerno izvedeno na festivalu Svetski dani nove muzike 31. maja 2025. u Portu. Tom prilikom dirigent Brad Luban dirikovao je simfonijskim orkestrom Kuće muzike i sporta, piše u saopštenju. Odluku je doneo žiri koji je radio u sastavu kompozitori Tatjana Milošević-Mijanović, Ivan Brkljačić i Jug Marković i muzikolozi Ksenija Stevanović i Ivana Miladinović-Prica. Veljko Nenadić studirao je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Isidore Žebeljan, dok je master studije završio kod Raška Ađića, u čijoj klasi je trenutno na doktorskim studijama kompozicije. Osvojio je više od 50 nagrada na kompozitorskim festivalima, dela su mu izvedena i emitovana na koncertima i muzičkim festivalima u Evropi, u Holandiji, Belgiji, Italiji, Austriji, Finskoj, Rusiji, Mađarskoj, Norveškoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama i Africi. Pored kompozitorskog rada, redovno nastupa kao pijanista, orguljaš i čembalista, izvodeći svoje kompozicije, ali i dela drugih autora, prvenstveno savremenih srpskih kompozitora i mlađih stvaralaca. U izboru revije Muzika klasika proglašen je za kompozitora godine za 2022. godinu. Izložbom Tragovi prikupljanje predmeta u periodu od 2020. do 2024. godine Beogradski etnografski muzej danas počinje obilježavanje jubileja 125 godina postojanja. Posebno mesto na izložbi Tragovi pripada darodavcima, ljudima koji su odlučili da deo porodičnog nasljeđa povere muzeju i tako doprinesu njegovom očuvanju za buduće generacije. Autorka postavke, koja će biti otvorena večeras u 19 sati, je viša kustoskinja u Etnografskom muzeju u Beogradu Mirjana Kraguljac Ilić. Na dan kada se navršava 125 godina od osnivanja Etnografskog muzeja u Beogradu 20. septembra, bit će priređena izložba Srpske svadbe pre 125 godina. Izložba će kroz predmete, fotografije i druga svedočanstva oživjeti jedan od najznačajnijih događaja u tradicionalnom životu, svadbu. Postavka Tragovi bit će otvorena za posetioce do 15. novembra 2026. dok će izložba Srpske svadbe pre 125 godina biti otvorena godinu dana. Prvi trener basket 3x3 reprezentacije Srbije Marko Ždero saopštio je spisak igrača za predstojeće evropsko prvenstvo, odnosno evropski kup, od 11. do 13. septembra u belgijskom Antwerpenu, objavio je juče Košarkaški savez Srbije. Ždero je odlučio da Srbiju na evropskom prvenstvu predstavljaju Strahinja Stojačić, Nenad Neranđić, Filip Kaludjerović i Đorđe Simeunović. Srbija će u Antwerpen otputovati u četvrtak. Srpski basketaši će igrati u A grupi sa Belgijom i Švajcarskom. Basket 3x3 reprezentacija Srbije je u istoriji evropskih prvenstava do sada osvojila 5 zlatnih i 2 srebrne medalje. Selektor teniske reprezentacije Srbije Viktor Trojicki saopštio je spisak igrača za predstojeći duel protiv Litvanije u okviru svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za F8 Davis Kupa 2027. godine. Teniska reprezentacija Srbije dočekaće 19. i 20. septembra u Niškoj dvorani Čair reprezentaciju Litvanije. Trojicki se odlučio da protiv mladog i talentovanog tima Litvanije izvede sastav u kome su Miomir Kecmanović, Hamad Međedović, Ognjen Milić, Branko Đurić i specijalista za dubl Stefan Latinović. Ovoga puta u timu nema najiskusnijih, najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, Dušana Lajovića i Lasla Đerea. Žreb je 18. septembra u Nišu u podne, 2 sata pred početak duela, selektori mogu da izvrše promjene na spisku igrača za mečeve. Prvog dana takmičenja, 19. septembra, na programu su 2 single meča, a prvi duel počinje u 14 časova. Dan kasnije bit će prvo odigran dubl, a onda 2 single meča. Prvi meč drugog dana počinje u 13 sati. Čuli ste blok informacija.

0: Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, u Nišu je dodelom nagrada okončan filmski festival. Niški filmski festival u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije počeo je dan pre samog završetka Međunarodnog filmskog festivala, koji je također održan u Nišu. Oba susreta su završena dodelom i uručenjem festivalskih nagrada, a o dobitnicima Niškog filmskog festivala u narednim trenucima nešto više reći će kolega Milenko Radić.
1: Grand Prix Niškog filmskog festivala, koji se ove godine odvijao pod sloganom Više od igre, dodijeljen je glumcu Vučiću Peroviću za ulogu u filmu Oče naš Gorana Stankovića. Nagrada za najbolju mušku ulogu pripala je Andriji Kuzmanoviću za ulogu u filmu Jugo Florida Vladimira Tagića, dok je nagradu za najbolju žensku ulogu dobila Jovana Stojiljković za ulogu u filmu Pukotina u ledu Maje Miloš, premijerno prikazanog pred niškom publikom. Grand Prix je dodeljen Vučiću Peroviću za ulogu Dejana u filmu Oče naš, kojim je Niški filmski festival i otvoren, uz obrazloženje da je maestralno i lako prošao kroz potresnu transformaciju od ranjivog momka preko saučesnika do žrtve surovog sistema. Daleko od svakog stereotipa, sav bol jednog zavisnika videli smo u njegovim očima u teškim i mučnim trenucima tišine. Perović nas je overdozirao vanserijskim glumačkim dometom, hrabrošću i istinom, naveo je u obrazloženju žiri, koji su činile glumice Paulina Manov, Ivana Vuković i Katarina Žutić. Nagradu za najbolju žensku ulogu ponela je Jovana Stojiljković za ulogu Marije u ostvarenju Pukotina u ledu rediteljke Maje Miloš Samolov, gde je uspjela da dočara slojevitost i snagu svog lika. Uz nagrade za najbolju mušku i žensku ulogu uručena je i povelja za izuzetnu žensku ulogu Jeleni Đokić za film Karmadona Aleksandra Radivojevića, te povelja za izuzetnu mušku ulogu Borisu Isakoviću za ulogu u filmu Oče naš. Za najbolje epizodne uloge nagrađeni su Hana Selimović za ulogu u Jugofloridi i Igor Filipović za dve uloge u filmovima Izlet Nenada Pavlovića i Karmadona. Glumica Andrijana Đorđević dobila je nagradu za najbolju debitansku ulogu u filmu Mačiji krik Sanje Živković, dok je za isti film nagradu dobio Jasmin Geljo u kategoriji najboljeg stranog glumca. Najboljom stranom glumicom proglašena je Ferešta Hoseini za ulogu u filmu Među bogovima Vuka Aršumovića. U duhu sećanja na velikana srpskog glumišta, nagrada Milorad Mandić Manda za najbolje glumačko komediografsko ostvarenje dodeljena je Anđelki Stević Žugić za urnebesnu i upečatljivu ulogu Dragane u filmu Svadba reditelja Igora Šeregija. Uoči svečanog uručenja nagrada, predsjednik Udruženja filmskih glumaca Srbije Petar Benčina zahvalio je u ime organizatora publici u Nišu i svima koji su doprinijeli uspješnom održavanju tog festivala, održanog kao svojevrsna zamena za i ove godine izostali 60. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmske susrete. Nagrada za životno delo Pavle Vujišić prema članovima žirija, u kojem su bili Anica Dobra, prošlogodišnja dobitnica, Mira Karanović i Svetozar Cvetković, na otvaranju festivala uručena je glumici Tanji Bošković. Tokom 6 dana festivala prikazan je 21 domaći film, među kojima 3 srpske i jedna svetska premijera. U takmičarskom delu programa prikazano je 19 filmova, a 2 u revijalnom delu.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 8. septembra 1157. godine rođen je engleski kralj Richard I. Plantagenet, lavlje srce, junak srednjovekovnih legendi, jedan od vođa u trećem krstaškom ratu. Vladao je od 1189. do smrti 1199. godine. 8. septembra 1331. godine krunisan je za kralja Stefan Dušan, sin Teodora i Stefana Dečanskog. Stefana Dušana krunisao je arhijepiskop Danilo II. Na saboru u Svrčinu na Kosovu, gdje su se nalazili dvorovi Nemanjića. Posle krunisanja obavljeno je crkveno miropomazanje u manastiru Žiči. Nijedan srpski kralj prije Stefana Dušana nije tako mlad došao na presto. Bilo mu je tek 23 godine. Ovo krunisanje i promjena na prestolu imalo je velikog odjeka u Srbiji i njenom susjedstvu. 8. septembra 1380. veliki moravski knez Dimitrije Ivanović Donski je u bici kod Kulikova potukao tatarsku vojsku. To je bila prva pobjeda Rusa nad Tatarima, koji su u 13. veku zagospodarili većim delom Rusije. Na današnji dan 1664. predvođeni pukovnikom Richardom Nicholsom, Englezi su zauzeli holandsko naselje na američkom kontinentu Novi Amsterdam, nazvano potom New York, u čast vojvode od Yorka, budućeg engleskog kralja Jamesa II. Također na današnji dan 1731. bački episkop Visarion Pavlović otvorio je u Novom Sadu latinsko-slovensku školu, koja je imala rang niže realne gimnazije. Škola je znatno doprinjela formiranju prvih naraštaja srpske građanske inteligencije u Vojvodini. 8. septembra 1753. godine umro je Hristofor Žefarović, jeromonah, ikonopisac i bakrorezac. Bakrorezačku veštinu izučio je u Beču, gdje je štampao sa bakroreznih ploča ikone i knjige. Živopisao je crkvu manastira Bođana u Bačkoj i crkvu u Šiklušu u Mađarskoj. U Beču je 1750. godine pripremio nacrte za ćiriljska slova za štampariju, koju je nameravao da otvori mitropolit Pavle Neladović. Svoje delo, stematografija, štampao je sa bakroreznih ploča 1741. godine. Stematografija je heraldički zbornik načinjen prema delu Pavla Ritera Vitezovića, kome su dodati portreti Srba svetitelja. Ovo delo dugo je smatrano prvom štampanom knjigom novije srpske književnosti. 8. septembra 1799. rođen je srpski pisac, prevodilac i političar Jovan Hadžić, poznati kao Miloš Svetić, jedan od autora građanskog zakonika Kneževine Srbije, prvi predsjednik Matice Srpske, poznat je i kao protivnik jezičkih i pravopisnih reformi Vuka Karadžića. Na današnji dan 1841. rođen je češki kompozitor Antonin Dvoržak, jedan od tvoraca Češke nacionalne škole. Iz njegovog bogatog opusa po čuvenju se izdvaja 9 simfonija, od kojih je najpoznatija Simfonija iz Novog života, Koncert za čelo i Slovenske igre. Na današnji dan 1856. mirovnim ugovorom u Parizu završen je Krimski rat između Rusije i Turske i njezinih saveznika Velike Britanije i Francuske i Kraljevine Sardinije za prevlast na Balkanu, Dardanelima i Bliskom istoku. Rusija je izgubila deo Besarabije i protektorat nad Dunavskim kneževinama i pravo držanja ratne flote u Crnom moru. 8. septembra 1995. ministri inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine prihvatili su u Ženevi mirovni plan za Bosnu, što je bio uvod u okončanje najtežeg sukoba na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata.
2: Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja drugog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite Sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Bandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vrijeme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Vanredna sjednica Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj zakazana je za sutra u budimpeštanskom sedištu najviše predstavničke organizacije sa početkom u 10:40. Predloženi dnevni red je sljedeći: razmatranje nacrta pravilnika o raspisivanju konkursa samouprave Srba u Mađarskoj, razmatranje pristigle molbe od Srpske narodnosti samouprave u Pomazu, Srpske samouprave u Medini, odnosno kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani i kulturno-umetničkog društva Opanke. Dani otvorenih Sant'Andrejskih crkava, čiji su organizatori Muzej Ferenci i lokalna samouprava grada, a u čijoj realizaciji učestvuju i eparhija Budimska, te Srpski crkveni muzej u Sant'Andreji, ove godine počeće sutra i trajeće do 13. septembra. I ovom prilikom u svim Sant'Andrejskim crkvama bit će organizovani prigodni programi i stručna vođenja, dok će u našem muzeju biti predstavljen eksponat godine. Svečano otvaranje manifestacije uz učešće orkestra Vigad bit će upriličeno sa početkom u 15:00 u porti Preobraženske crkve. U istom Srpskom pravoslavnom hramu sa početkom u 15:00 o istorijatu ove svetinje govorit će Kosta Vuković, kustos Muzeja eparhije Budimske, koji će odmah potom u 16:30 na dvorištu muzejske ustanove predstaviti eksponat godine. U nedjelju 13. septembra sa početkom u 15:00 u Požarevačkoj crkvi predavanje o pomenutom svetom hramu održat će istoričar umetnosti Ksenija Golub. Učešće na ovom programu je uslovljeno prethodnom registracijom. 15. po redu Ajvar festival u Desi u organizaciji mesnog kulturnog udruženja Banat održat će se u subotu 12. septembra od 10:00 u rekreacionom centru sela Deske. Organizatori tradicionalne gastronomske i kulturno-zabavne manifestacije i ovom prilikom nude bogatu programsku ponudu, o čemu svedoče i reči Kristifora Barcana, predsjednika Banata, glavnog organizatora manifestacije.
2: Program i kostur celog dana je sličan prethodnim godinama. Defile i povorka kreće u 8:30, 15:00, a stiže se oko 10:00, s tim zajedno naravno i kreće ceo festival, znači svi programi. A onaj drugi deo takmičarski ostaje isti. Izlagači, učesnici, ekipe koje spremaju i kuvaju ajvar ostaje isto, s tim što će ove godine biti blizu 25 ekipa, oko 50-60 izlagača. Veliko kolo tradicionalnog ona isto popodne u 5:00 i u 5:00 počinje folk fest, a preko dana će nam dobro razumno duh služiti Turmišević, Prugački orkestar, a uveče orkestar Radovan Marić.
1: Musical Tesla Beskonačna energija, scenski spektakl posvećen životu, idejama i nasljeđu Nikole Tesle u organizaciji lokalne samouprave grada Pomaza i mesne srpske samouprave bit će prikazan u subotu 12. septembra od 19:00 na otvorenoj sceni Farme Breyer u Pomazu. Publiko u Pomazu imaće priliku da pogleda muzičko-scensku priču o jednom od najznačajnijih pronalazača modernog doba, čiji su rad i vizija ostavili dubok trag u razvoju elektrotehnike i sveta kakav danas poznajemo. Energičan i vizuelno spektakularan musical u dva čina zabavnog karaktera donosi na scenu i uzbudljiv svet slavnog genija prepun životnih avantura. U predstavi se koristi najsavremenija scenska tehnika kako bi se stvorili jedinstveni vizuelni efekti koji pružaju uzbudljivu pozadinu za Teslin život i atmosferu 19. veka, vodeći publiku od rodnog Smiljana u Lici preko Praga, Budimpešte, Pariza, Njujorka i svetske izložbe u Chicagu do Nijagarinih vodopada. Musical je nastao u saradnji sa mađarskim stručnjacima u ovoj oblasti, a pesme su delo Arona Šebešćena, dobitnika nagrada Artisius i Fonogram, dok je dramaturgiju uradio Peter Miller, dobitnik Košutove nagrade. Za stanovnike Pomaza obezbeđene su ulaznice po povlašćenoj ceni, koje se mogu kupiti u gradskoj biblioteci uz plaćanje gotovinom. Ulaznice se mogu kupiti na web stranici Agencije za prodaju karata jeđ.hu. Alen Islamović, poznati rock pevač i nekadašnji vokal Bijelog dugmeta, održat će koncert u subotu 12. septembra u klubu Bašte Dürer u Budimpešti. Koncert počinje u 22 časa, a nakon nastupa publika će druženje moći da nastavi uz You Party i DJ Mačića. Ulaznice u pretprodaji koštaju 15.000, dok na licu mesta 20.000 forinti. Nakon što je bivša srpska samouprava u Šiklošu, predvođena predsjednikom Ivanom Janoševom, ranije je donijela odluku o svom rasformiranju, lokalna izborna komisija u Šiklošu je odredila da se u nedjelju 13. septembra održe prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine u naselju Šikloš. Prema potvrđenim informacijama, svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom gradiću, jedino je istaklo Udruženje umetnika Krug. Glasanje će se obaviti od 6 do 19 časova u gradskoj biblioteci. Adresa je Trg Republike broj 8, a pravo glasa imaju upisani u birački spisak srpske zajednice. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o svečanom otvaranju nove školske godine u Segedinu i Preobraženskom saboru u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini u Hrvatskoj. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunav Verd sa početkom u 13 časova i 24 minuta. Bile su to vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć u Parizu posle večere za učesnike Međunarodnog samita o svemiru i susreta sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, da je sa Macronom razgovarao o svim važnim pitanjima i da su dogovorili dalju saradnju i učvrstili strateško partnerstvo između Srbije i Francuske. Moj svakako posljednji sastanak sa njim kao predsjednikom Srbije koji sam imao i gdje smo analizirali trenutnu situaciju u svijetu, u Europi razgovarali o bilateralnim odnosima, mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske, dogovorili dalju saradnju bilateralnu po svim važnim pitanjima u svim sferama društvenog života, razgovarali o evropskom putu Srbije, razgovarali o svim problemima, o situaciji u našem regionu, o dijalogu sa Prištinom, o apsolutno svim važnim pitanjima, rekao je Vučić novinarima. On je ukazao da je njegov bilateralni sastanak sa Macronom trajao sat i 20 minuta, dok su sastanci drugih zvaničnika sa francuskim predsjednikom trajali svega 15 minuta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će na prvom međunarodnom samitu o svemiru u Parizu danas biti potpisano više od 50 ugovora u ukupnoj vrijednosti od oko 20 milijardi evra za jačanje evropske svemirske industrije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da Srbija radi sa Evropljanima kroz nekoliko programa, to su Copernicus, Artemis, ali da Srbija ima i potpisane sporazume sa Rusima i Kinezima. On je odgovarajući na pitanje novinara kako je Srbija uspjela da dobije svoje mjesto za stolom sa velikim igračima u ovoj oblasti i da li Srbija može da očekuje veću saradnju sa Evropskom svemirskom agencijom nakon ovog samita, rekao da su Amerikanci broj jedan, Kinezi odmah do njih, a onda svi drugi. Uspjeli smo zahvaljujući, ako hoćete, poziciji Srbije u onome što mi nazivamo partnerstvo za veštačku inteligenciju, ali i zahvaljujući ličnim odnosima koje imamo i sa Francuskom, koja u različitim sferama društvenog života je ne samo važna i ne samo odlučujući faktor u Europi, već, rekao bih, jedan od najvažnijih činilaca u svijetu, rekao je on. Potpredsjednica Narodne skupštine Srbije i predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač sastala se juče sa specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Ministarstva spojnih poslova Mađarske Andrašom Kleinom, sa kojim je razgovarala o procesu evropskih integracija Srbije. Kako se navodi u saopštenju Narodne skupštine, specijalni izaslanik Klein postavljen je na dužnost 1. septembra ove godine i u svojoj dosadašnjoj karijeri imao je prilike da se upozna sa regionom i sa velikom pažnjom prati dešavanja u njemu. Dodaje se da je Klein u razgovoru istakao da Mađarska snažno podržava proces evropskih integracija Srbije i da želi, nakon promjene vlasti u Mađarskoj, da jasno prenese poruku ministarstva da se takav stav neće menjati. On je naveo da se mora otvoreno razgovarati o tome da evropske integracije Srbije ne napreduju tempom kojim bi trebalo. Sagovornici su posebnu pažnju posvetili podršci evropskog puta Srbije od strane zemalja kao što su Francuska, Španija, Grčka, Italija i Mađarska, čije diplomate, kako se naglašava, nude nesebičnu podršku na evropskom putu i za koje je Srbija izuzetno značajna. Kovač je naglasila značaj koji je za evropski put Srbije imala konferencija predsjednika parlamenata zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a koja je održana u Beogradu, kao i posjeta predsjednika Ukrajine Zelenskog Beogradu. Ona je istakla i da je Srbija vrednosno usaglašena sa Evropskom unijom. U saopštenju Narodne skupštine Srbije dodaje se da su Kovač i Klein razgovarali i o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji u svetlu predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora. Ističe da je Kovač izrazila nadu da će se evropski put Srbije nastaviti i posle izbora ubrzanim ili bar boljim tempom. Zbog velikog interesovanja publike za musical sa druge strane Jastuka 12. septembra u Sava centru proširen je prvobitni kapacitet i u prodaji su dodatne ulaznice na balkonu, a Momčilo Bajagić Bajaga bit će specijalni gost večeri, saopštili su organizatori. Na taj način, posle nepunih 6 godina, Bajaga i ansambl predstave ponovo će se naći zajedno na sceni u večeri koja spaja pozorište, muziku i pesme koje već decenijama pripadaju zajedničkoj emotivnoj biografiji nekoliko generacija. Predstava pozorišta na Terazijama nastala je na najvećim hitovima Bajage i Instruktora, koji su u predstavi dobili novi život kroz originalnu pozorišnu priču, glumu, ples i veliki muzički ansambl pozorišta na Terazijama. Pesme koje je publika odavno zna na pamet postale su deo nove ljubavne priče, ali i priče o jednom gradu i vremenu. Musical govori o ljubavi, odrastanju, propuštenim prilikama i gradu koji se menja zajedno sa nama. Ansambl pozorišta na Terazijama nastupa u Sava centru u okviru programa Beogradskog letnjeg festivala. Rukometaši Partizana dočekat će večeras od 18:45 u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu ekipu Fiksea u utakmici prvog kola grupe A Lige šampiona. Trener rukometaša Partizana Raul Gonzalez istakao je da je fokusiran na igru svog tima i da očekuje težak meč protiv vice šampiona Evrope. Jedina šansa Partizana je da odigra bez greške. Moramo da uradimo sve savršeno i u napadu i u odbrani, a uz to da puno trčimo. Odigrali smo nekoliko utakmica u regionalnom i domaćim takmičenjima, ali u Ligi šampiona je totalno drugačije. Šta je u ovom trenutku realnost, a šta su snovi za nas, još ne mogu da dam odgovor. Tek treba da odigramo prvu utakmicu, fokusirani smo na taj meč i ne razmišljamo ni o čemu drugom, rekao je Gonzales na konferenciji za medije, a prenao je zvanični sajt kluba. Čuli ste blok informacija.
1: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.

Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada u toku je izložba pod naslovom Konstrukti identitete i performans postojanja autora Estere Sobo i Uroša Đurića, a koja se realizuje u okviru projekta Mađarsko-srpski umetnički dijalozi u sklopu festivala Dunavski dijalozi. Polazeći od svog populističkog projekta, Đurić deluje kao strateg identiteta koji prisvaja izrazito modernističke vizuelne kodove, Maljevićevu postsuprematističku figuraciju, konstruktivističku geometriju, ikonografiju savremenog sporta i celebrity medija. On prenosi ove ready-made elemente u slikarsku formu, prerađujući njihov pozemljeni autoritet na platnu kroz slojevite kompozicije i namerne stilske citate. Prisvajajući kompozicioni autoritet istorijskog avangardnog slikarstva uporedo sa vizualnom gramatikom masovne štampe, on pretvara sopstveni portret u konceptualni instrument koji ispituje mehaniku popularne reprezentacije. Umećući sebe u liniju ikonografske figuracije, podjednako kao i u tabloidni slikovni registar, on ne slavi herojsko delovanje, već parodira samu njegovu strukturu. Njegovi autoportreti postaju sredstvo za razotkrivanje identiteta ne kao autentičnog jezgra, već kao proizvoda slikarske konvencije i ideološke projekcije. Nasuprot ovom samorefleksivnom, kritički distanciranom ritmu, Ester Sabo u radovima kao što je njena serija Kranahova žena vrši slikarsku i kustosku dekonstrukciju upravo tog istog istorijskog nasljeđa. Ona pomera fokusa kultnog heroja na mikropolitiku iscrpljenog tela. Njena platna beleže mikropokrete umora i rezignacije, iskliznuća kućne rutine i rituale svakodnevne otuđenosti. Umjesto da prisvaja moćne vizuelne jezike kako bi razotkrila njihove ideološke strukture, Sabo naseljava njihovo naličje gdje se ranjivost tela i tekstura običnog života odupiru velikim narativima kroz estetiku nesavršenosti i propadanja. Sudar dve različite kritičke strategije Đurićevog slikarskog prisvajanja, koje lišava herojske i medijske generisane kodove njihovog autoriteta prerađujući ih kroz citate i slikarsku transkripciju, i haptičkog slikarskog iskopavanja Ester Sabo, koja obitava unutar pukotina istorijske reprezentacije kako bi povratila somatsko i desublimisano. Tamo gdje Đurić deluje kroz spektakularnu mimikriju, ironično samoumetanje, ogoljavajući konstruisanost javnog identiteta, Sabo deluje kroz intimno otelotvorenje i poetiku neuspeha, čineći vidljivim ono što zvanične slike sistematski brišu. Oba umetnika odbijaju zadate okvire umetničkog autoriteta, ali to odbijanje sprovode kroz suprotne registre. Đurić tako što koristi samu logiku slikarske konvencije i medijskog spektakla da bi razotkrio njihovu praznu mehaniku, a Sabo tako što se potpuno okreće od spektakla i utemeljuje svoju praksu u ranjivim, repetitivnim testurama svakodnevnog života, navedeno je u katalogu povodom izložbe. Postavka Konstrukti identiteta i performans postojanja, koja se realizuje u okviru projekta Mađarsko-srpski umetnički dijalozi u sklopu festivala Dunavski dijalozi, može da se pogleda do 13. septembra.

0: Samo za vas, pevo je poštovani slušaoci Zvonko Bogdana, vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Niz letnjih filmskih festivala u Srbiji nastavlja se naredne nedelje, naime od 15. septembra najbolja regionalna filmska ostvarenja naći će se na sljedećoj smotri u Leskovcu. O programu festivala i o dobitnicima glavne festivalske nagrade govori kolega Milenko Radić.
1: Leskovački internacionalni filmski festival režije biće održan od 15. do 19. septembra, a u selekciji reditelja i scenariste Ognjena Sviličića iz Hrvatske prikazaće 7 aktuelnih naslova iz regiona, počeo od srpskog filma Jugol Florida Vladimira Tagića, kojim će biti otvoren u Narodnom pozorištu u Leskovcu. Organizatori su saopštili da su rediteljka i producentkinja Teona Strugar-Mitevska i glumica i producentkinja Labina Mitevska ovogodišnje dobitnice specijalnog priznanja za afirmaciju filmske umetnosti regiona Zlatna nit 19. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije. Umetnički savjet i odbor festivala dodeljuju Zlatnu nit specijalno priznanje za afirmaciju filmske umetnosti regiona Teoni Strugar-Mitevski i Labini Mitevski za izuzetan i dugogodišnji doprinos filmskoj umetnosti i afirmaciji savremene kinematografije regiona kroz dugogodišnju i plodnu saradnju. Teona Strugar-Mitevska i Labina Mitevska izgradile su prepoznatljiv autorski izraz, stvarajući dela koja snažnim i originalnim filmskim jezikom govore o univerzalnim temama duboko ukorenjenim u društvenu stvarnost regiona. Njihov rad predstavlja važan deo savremene regionalne kinematografije i istovremeno doprinosi njenoj vidljivosti i afirmaciji u evropskim i svjetskim okvirima, što i u saopštenju. Glavni takmičarski program 19. festivala obuhvata i filmove DJ Ahmet iz Severne Makedonije, autora Georgija M. Unkovskog, crnohumornu priču Južina, reditelja Anta Marina iz Hrvatske, obraz Nikole Vukčevića iz Crne Gore, Gim u režiji Srđana Vuletića iz Bosne i Hercegovine, dramu Belo se pere na 90, slovenačkog reditelja Marka Neberšnika i film iz Srbije Kako je ovdje tako zeleno Nikole Ležajića. Selekcija 19. Lifea je nastavak puta i zadatka tog festivala da filmove iz regije bivše Jugoslavije približi publici. Sviličić je odabrao filmove koji komuniciraju sa publikom jer je utisak kako se evropski film sve više od te publike udaljava i zapostavlja je. Sviličić je izbor opisao u rasponu od najgledanijeg slovenačkog filma preko emotivnih putovanja kroz vlastitu prošlost, kroz filmove srpskih autora, lepe mediteranske hrvatske vedute, jake crnogorske drame, makedonskog festivalskog hita do bosanskog crnohumornog bisera. Žiri glavnog takmičarskog programa čine filmska kritičarka Alisa Simon iz Sjedinjenih Američkih Država, reditelj Janez Burger iz Slovenije i producent Stanislav Babić iz Hrvatske. Program debitantskih ostvarenja iz jugoistočne Europe, poseban tretman na 19. Lifeu, donosi 5 ostvarenja u selekciji reditelja Ivana Bakrača i Pavla Vučkovića, Vetre priča je sa mnom, Stefana Đorđevića, Crna truba Bojana Stijovića, Dobra deca Filipa Peruzovića, Sigurno mesto Cecilije Stefanescu i Groblje bezimenih dela Melika Kurva. Prema riječima sa rektora, 5 filmova te selekcije istražuju odnose prema porodici, gubitku, nasljedstvu i sopstvenom identitetu. Žiri programa poseban tretman čine rediteljka Kosara Mitić iz Severne Makedonije, glumica Anita Ognjanović iz Srbije i producent Andreas Brauer iz Njemačke.

0: Wie. Hvala vam, ljudi. Hvala vam za ljubav. Hvala i za poštovanje.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Na današnji dan 10. septembra 1526. godine turske trupe pod vodstvom Sulejmana II. Zauzele su Budim, pa je tako najveći deo Mađarske potpao pod osmanlijsku vlast. Turci su u Budimu osnovali pašaluk i u njemu zaveli okupacijski sistem, kao i u drugim osvojenim zemljama. Taj period mađarske istorije počeo je 29. avgusta 1526. godine, kada se na Mohačkom polju u blizini istoimenog

0: godina sve do 1686. Prilikom prelaska Save kod Gaštice 10. septembra 1875. godine poginuo je Petar Pecija Petrović, istaknuti hajdučki harambaša i ustanički komandant u Bosni. Rođen je 1830. godine u selu Buševići kod Bosanske Krupe. Živeo je kao čobanin do 1853. godine, otkada se odmetnuo u hajduke. Istakao se u pripremi ustanka 1858. godine. Ova buna poznata je kao Pecijina buna. Posle propasti bune sa grupom ustanika povukao se u planine i odatle napadao turske jedinice. Prebacio se zatim u Austriju, gdje je uhvaćen i predat Turcima, koji su ga poveli u Carigrad. Tu je osuđen na smrt, pa pomilovan i upućen u Bosnu. Pri sprovođenju uspio je da pobegne u Srbiju. Pri izbijanju bosansko-hercegovačkog ustanka 1875. godine sa odobrenjem srpske vlade odlazi u severnu Bosnu, gdje sakuplja četu ustanika. Prilikom pokušaja da prebaci tovar oružja preko Save, Turci su ga ubili na današnji dan 1875. godine. Na današnji dan 1919. godine u Saint-Germainu kraj Pariza zaključen je ugovor o miru između Austrije i pobedničkih sila u Prvom svjetskom ratu, kojim je formalno potvrđena propast nekad moćne Austro-Ugarske monarhije. Kompromitovana ratnim porazom i okružena opštom mržnjom i revoltom, vladajuća klasa Nemaca i Mađara nije bila u stanju da drži pod kontrolom podjarmljene narode Habsburgskog carstva. Odluku o izdvajanju iz sastava Austro-Ugarske doneli su Poljaci, demokratski orijentisani Mađari, Čehoslovaci, Hrvati, Slovenci i Srbi u južnoslovenskim pokrajinama. Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca pripali su Julijska krajina, Dalmacija, Južna Štajerska i jugoistočna Koruška. Za ostali deo Koruške organizovan je plebiscit na kome je 59% stanovništva glasalo za ostanak u granicama Austrije. Saint-Germainskim mirovnim ugovorom data je međunarodno pravna potvrda nastalih promjena, priznate su postojeće države i određene njihove granice. Mnoge od ovih obaveza samo su delimično sprovedene u život, a neke su u potpunosti ignorisane. Na današnji dan 1977. godine u Marselju u Francuskoj Hamida Djandoubi, tunijski emigrant, osuđen je na smrt zbog ubistva. Posljednja je osoba na koju je smrtna kazna izvršena giljotiniranjem. Giljotina se proslavila u Francuskoj revoluciji kada je preko 10.000 ljudi, uključujući kralja Luja XVI i kraljicu Mariju Antonetu, izgubilo glavu na ovoj spravi. Giljotina je korištena za pogubljenja u Francuskoj i tokom 19. i 20. veka. U gradu Lidenu u Švedskoj otvoren je muzej posvećen giljotini. Na današnji dan 1991. godine umro je Yves Montan, francuski šansonjer i glumac, bivši frizer, doker i metalski radnik. Sem na filmu sa dosta uspjeha nastupao je i kao dramski glumac u pozorištu. Njegovi najznačajniji filmovi su Veštice iz Salema, Vrata noći, Nadnica za strah, Heroji su umorni.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.